0: U nastavku ove emisije donosimo vijesti iz islamske zajednice. U Bihaću je 7. maja povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja i tretira porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panoje i fotografija obnovljene džamije koju su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak. Na izložbi su se obratili muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović, koji je proglasio izložbu otvorenom. Organizator ove izložbe je muftijstvo Bihačko. U Bihačkom muftijstvu je upriličan prijem za predstavnike kantonalne i gradske vlasti i akademske zajednice, prijem kojem je bio prisutan Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Upriličio je uoči svečanog obilježavanja 30. godišnjice postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Ovaj jubilej je obilježen nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Svečana akademija održana 14. maja u Kulturnom centru Bihać. Vjernici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine su prisustvovali centralnom programu 51. manifestacije Dane Mevluda iz Ikra, koji je održan ispred Blagajske tekije na Vrelu Bune. Program ispunjen učenjem Kur'ana iz Ikra i prigodnim obraćanjima zvaničnika islamske zajednice okupio je brojne imame, alime, derviše i goste iz zemlje i inostranstva. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je bio domaćin razgovora o poeziji, koji je ugostio pjesnike uposlenike islamske zajednice Hasana Hasića i Omera Ređića. U organizacijskom smislu iza događaja stoji udruženje studenata fakulteta, što je prema Hasićevim riječima posebno značajno, jer van nastavne aktivnosti ilustruju interese i afinitete mladih ljudi. Duhovni svijet. Pratite emisiju Duhovni svijet Radija Unsko-Sanskog kantona, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O bogatom muslimanskom nasljeđu u svijetu govore kolege iz Radija Bir.
1: Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrimo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji. Za Radio Bir prilagodila Amela Jordama.

prve operacije karcinoma. Muslimanski naučnik Ali bin Abbas prije više od 1000 godina uspješno je vršio operacije karcinoma u stomačnoj duplji. I danas moderna hirurgija kod operacija tumora u donjem abdomenu koristi Ali bin Abbas.

Muslimansko nasljeđe. Autor Safer Muminović. Otkrijmo zaboravljenu muslimansku historiju i doprinos svjetskoj nauci, tehnologiji, umjetnosti i civilizaciji. Za Radio Bir prilagodila Amela Jordama.

tokom stoljeća u Bosni i Hercegovini, te u drugim domovinskim zemljama Bošnjaka, Srbiji i Crnoj Gori sa Sandžakom, u bivšim osmanskim pokrajinama, u Dalmaciji i Slavoniji, ponikli su i stasali znameniti alimi i ulema, mufesiri, muhadisi, šejhovi, mutekelimi, kadije, muftije, mutesavvifi, muedibi, muderrisi, hatati. Iza njih su ostala vrijedna dijela koja svjedoče da je islam vjersko i naukovno znanje, koje nas neprestano oslovljava svojom veličinom. Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana iz pera Ahmeda Mehmedovića. Mula Ibrahimović, svirac, Ahmed Efendija, Hadži Hafiz. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Mula Ibrahimović, sin Hadži Osmanov, poznati kao svirac, rođen je u Biberovu polju kod Gradačca oko 1210. odnosno 1795. godine. Školovao se u gradačačkoj medresi Muradiji pred muderrisom šejhom Hadži Hasan Efendijom Muslimovićem i od njega dobio i džazet. Nakon toga je postavljen za muderisa u svirac medresi u Gradačcu i u toj medresi predavao preko 50 godina. Iz iđazetname koju je izdao sinu Hafizu Ahmedu Hilmi 1299. odnosno 1881. godine, vidi se da je predavao morfologiju i sintaksu, retoriku, logiku, fikh i usuli fikh, islamsku skolastičku teologiju, kelam i mudrost, hikmet. Za imama i hatiba svirac džamije imenovan je beratom iz 1253. odnosno 1837. godine, a potvrđen beratima iz 1264. to jest 1848. i 1270. odnosno 1854. godine. Beratom iz 1274. odnosno 1857. godine postavljen je za šejha Nakšibendijskog reda, ali nije poznato gdje je obavljao tu dužnost. Godine 1275. odnosno 1858. postavljen je na položaj gradačačkog muftije i tu dužnost je vršio 25 godina, sve do smrti. Hadži Hafiz Ahmed Efendija Svirac je za svoje potrebe ispisao rukopis Međmua el-Lataif, zbirku raznovrsnih tekstova, citata, risala, fetvi, obrazaca za pisma i molbe i drugih bilježaka. Zabilježeno je da je na turskom jeziku napisao putopis na hadž, u kojem je opisao put i mjesta od Gradačca do Mekke i nazad, ali nije poznata sudbina tog njegovog rukopisa, kao ni dvije vakufname, jedne o uvakufljenju svih njegovih knjiga za svirac medresu, sa popisom knjiga po naslovima i autorima iz 1283. odnosno 1867. godine, a druge o uvakufljenju jedne kuće u Mahali Svirac i dva dućana u Modriči za potrebe svirac džamije iz 1286. odnosno 1869. godine. Umro je 1300. odnosno 1883. godine u Gradačcu i ukopan pokraj svoje medrese.

0: marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać.

0: Na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane i Emir Đulović.
4: Došlo je vreme, vreme da kažem pogodno.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radiotelevizija Bihać, Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: urbanim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Treću po redu sedmicu arhitekture realizuje grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-sanskog kantona. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje dana rijeke Une. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. U Bihaću će u srijedu 20. maja za sve maturante iz škola s područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata u zabavni program već je tradicionalan događaj kojim Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje maturanata počet će u 18 sati na gradskoj otoci, uslijedit će svečani defile i centralni na proslava na gradskom trgu u 20 sati. Svečano otvorenje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosi sce muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja održavaju se sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. Airsoft klub Otpisani bužim organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret pod nazivom Green Forest X koji će biti održan 23. i 24. maja u Bužimu, okupljajući oko 300 učesnika iz cijelog regiona.
1: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U toku je tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Treću po redu sedmicu arhitekture realizuje grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejem Unsko-sanskog kantona. Nacionalni park Una i danas organizuje obilježavanje dana rijeke Une. Za danas je planirana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda te šahovski turnir. U Bihaću će u srijedu 20. maja za sve maturante iz škola s područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata u zabavni program već je tradicionalan događaj kojim Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje maturanata počet će u 18 sati na gradskoj otoci, uslijedit će svečani defile i centralni na proslava na gradskom trgu u 20 sati. Svečano otvorenje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosi sce muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stečci

0: Marketing. Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

može biti karakterističan i jasno upućivati na neku bolest. Virusni osipi kod djece čine skupinu od nekoliko bolesti, koja uz iznimku rubeole i ospica dobije većina djece tokom odrastanja. Najčešće postoji tipičan obrazac simptoma i pojavljivanja

0: marketing. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
1: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
2: I'm from Bosnia.
0: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
1: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
0: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. I Emir Đulović.
1: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji

11 sati 15 minuta, velepoštovano slušateljstvo, zajedno sa vama su Srnela Šarić, Muhamed Murić, Nino Mujgić, Dado Pečenković i moja malenkost, Dženo. A jedna interesantna stvar iz 70-ih godina je ta da su normalno na fudbalskim terenima bili parkirani automobili. Sam članak je nazvan Miris benzina iz kornera, sve dok Jose Mourinho nije parkirao autobus. Auti su bili dio nogometnih terena. Sve dok Jose Mourinho nije počeo parkirati autobus ispred gol linije u engleskom nogometu 70-ih godina, automobili parkirani pored terena uz aut liniju ili u uglovima stadiona poput Stamford Bridge-a i Highfield Road-a bili su uobičajen prizor. Ovaj jedinstveni aranžman je prvenstveno bio

0: polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Marketing najboljeg radija.

stepena pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi, pri čemu su poginule dvije osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano iz grada Liuzhou. Jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, dok su četiri osobe hospitalizirane bez životno opasnih povreda. Urušeno je 13 zgrada.

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku.

0: agencija Stage Art, medijski pokrovitelji, radiotelevizija Bihać, radiotelevizija Unsko-Sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-Sanskog kantona, sreda 20. maj, Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani, ulaz sloboda.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać je ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022.

0: marketing. Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
1: Marketing najboljeg radija.

16:52, cijenjeni slušaoci, druženje u današnjem otvorenom programu na talasima vašeg najboljeg radija završit ćemo jednom lijepom informacijom iz sporta. Drugog takmičarskog dana na Europskom judo prvenstvu u Katama, evropski judisti pokazali su zavidan nivo izvođenja formi ispred i pored seniora na tatamiju. Danas su se našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju, izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić i Ela Čehajić, naravno naše Bišćanke. Prisutnima su se obratili predsjednici Evropske judo unije i naravno čestitali na uspjesima. Goran Konjević i Džavad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Na potpuni spa tretman, proces obuhvata istresanje i isprašenje, uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna, mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno, centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana, sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima, češljanje, parfemisanje i pakovanje, vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Muškarac inicijala MP, koji je jutros u Kiseljaku ubio punicu i teško ranio svoju suprugu, preminuo je, potvrđeno iz kantonog tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, jutros je u mjestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punicu i suprugu. Punicu je tom prilikom usmrtio, a suprugu teško ranio.

0: podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Marketing.
2: Radio Unsko.

0: projekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Clean Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Danas je zasjedao kolegij Skupštine Unsko-Sanskog kantona.